hangri macho sa tiket solla kan tip chucho ani da fun sundu kon teoni fun sun mayar matna ayi mutar da do ma di alama sana ma danjai jime fansu daka su zonsu kyatna ndondo nan wang na musimo dab suna dini jobel su da tugdi asabak su balgama sibona jerem tasidi muhammadu fandamu operal saylu duksidi daina etienne chalanga pakka wakadi antoine uteramar terengola kunu suka nga jamena usimin irisia azitieni ke samang matchazira ni chang madi alamara yatena yayana sokna yayana sokna matin chaduni puma mitiona nutilna ihur manana no simen ponkarala into zaduni puma mbana ano simen ma tilna hur mulai ano sim ponkaron lai fun sun mat dama hamo wana man kapiten urum dami kunu kaya ma saka mundunla na man kelo ma doktor wikadi shakop asu maitre songio edwis jam asini bongor man kalidi barmbaza dami ponkaron lai ma tidas na partilimi na man pare kan da mayar France ra ani azit tieni man simyesia pani asina su wazina na hala nana su tude foka sharmat matna hongayiwa ani su tude ga sharmatna zu hongayiyo are pumai mi fikona pumai fikona chon pumai mi samedina tata tabu pumai mi timasa ni trang fofi na madi alama na mani tugra sit atana ningo tani amisuka nga jamina na utitera ngwala halio mamira hal man kunyo misu ba su ponkarala hala ma mamad koide tanamu nimer ma su ponkarala man imanga albert man patayamu sokna man paul giringa mai ni lona sa ora lona fat gusmata akom chivia I poema mbasana tabirna ka funsun mat na ma e uniform umufin pumufina tolo. Tani sendi kani tantilene kolo dal dal.